0: Anonieme Blitslyn is in 2024 bekendgestel om slagoffers en getuies aan te moedig om afpersings sonder vrees aan te meld. Dit kom terwyl 4 verdagtes vandag in die Bishop Lywes Landdroshof verskyn in verband met gewelddadige aanvalle op sake-eienaars in Bonteval. Die polisie sê hulle verstaan waarom baie slagoffers steeds te bang is om na vore te kom. Hier is die polisie se Andre Trout.
1: We understand that many victims fear intimidation or retaliation, but we want to assure the public that information received is treated confidentially and that every effort is made to protect the identity of those who come forward.
0: En die FSA het sy aanvalle op Iran verder uitgebrei en verskeie provinsies reg oor die land geteiken, onder meer 'n stad waar 'n kernkragsentrale geleë is. Die hernieuwde konflik in die Midde-Ooste het uitgebreek nadat 'n wapenstilstand ooreenkoms wat in Junie bereik is, in duie gestort het. Intussen het oliepryse tot al hoogste vlak in 'n maand gestyg, terwyl Iran weer die strategiese straat van Hormuz versper het. Ons kyk vir 'n laaste keer na vandag se weer. Kaapstad en George bereik hoogtes van 17, Langebaan 18, Springbok 20 en George 28. Net weer jou hoofstorie. Die Suid-Afrikaanse Spaza en Snoopy Winkel Vereniging beweer kriminele netwerke belemmer pogings om afpersing by Spaza winkels hok te slaan.
2: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN app. KFM. Back to the most music.